0: Pruebas na capital ourensana. A Consellería de Sanidade descartou que a nena de 11 anos, alumna de Salesianos, falecida o 30 de abril, tivera meninxite. Dende un principio se tratou o caso como sospeita e se activaron os protocolos con 104 contactos estreitos tomando medidas antibióticas preventivas. Agora, as probas clínicas realizadas non revelaron a presencia de meningococo.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos con nubes e claros, 12 graus de temperatura. A Consellera de Seguridade de Vigo sentarase no banquiño por homicidio imprudente por non precintar a atracción de feira aos altamontes que estaba expresamente desautorizada para operar e que causou un accidente mortal nas festas parroquiais no verán de 2024 na parroquia de Matamá. A xustiza aprecia indicios de criminalidade. Ademais da concelleira de Seguridade sentarase no banquiño dos acusados o propietario da atracción.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Ceos anubrados e 12 graus, o Auditorio de Vila García acolle hoxe a partir das 8 unha nova edición da entrega das Nécoras de Ouro que outorga a Fundación Galega contra o Narcotráfico. Nesta ocasión será recoñecido o traballo e o compromiso na loita contra o tráfico de drogas de Jaime Gallá, histórico xefe da aduanas en Galicia, Jesús Cartelle, xefe da Unidade Antidroga de Ribeira, ou Carmen Villar, xornalista de Faro de Vigo.
1: En Santiago, María Teixeiro.
4: En Santiago, ceo anubrado, 10 graus, o ciclo o Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica da Universidade de Santiago acaba de ser distinguido co selo de Unidade de Excelencia María de Maeztu, un recoñecemento que conleva un financiamento de 3 millóns de euros para os vindeiros 4 anos.
1: Son as 7:23 con Luis González na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurriana, caja 466 gramos, 2,15 €. Y rape negro, kilo, 6,99 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicadas os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión, administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións. Xuntos para facelo máis fácil.
10: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
11: Beneficios fiscais na declaración da renda.
12: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
11: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
12: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
11: Máis información en atriga.gal.
12: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
1: Lugo amence con novo goberno local despois da moción de censura das últimas horas. A alcaldesa Elena Candia levará as áreas de medio ambiente, recursos humanos e seguridade e a edil non adscrita que apoiou a moción María Reigosa encargarase da supervisión política e programática. De novo Rubén Dorado.
13: Lugo ten novo goberno. Elena Candia convertiuse onte na alcaldesa da cidade despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular e apoiada pola concelleira tránsfuga María Reigosa. O goberno saínte abandonou o salón de plenos despois da votación e ante decenas de xornalistas, Elena Candia leu o seu discurso relatando os proxectos que ten en mente e asegurando que outro Lugo é posible.
14: De creer que Lugo merece máis. Sobre todo, de non deixar nunca de intentalo.
13: Foi un pleno con moita tensión. Dende primeira hora da mañá, militantes e simpatizantes dos tres grupos con representación municipal deronse cita diante do Concello para apoiar os seus, maioría de opositores a esta moción, convocados pola plataforma Democracia Sí, Transfugismo No, con proclamas como estas.

0: El alcalde da cidade, Miguel Fernández, criticou a forma de actuar dos populares e calificou a moción de inxusta e indigna.
1: Que esta moción construíse precisamente sobre a ausencia e sobre a dor. E iso define xa desde a súa orixen a natureza desa operación.
0: Tamén o seu antigo socio de goberno, nacionalista Rubén Arroxo, amosouse duro contra o Partido Popular.
2: Este pleno de moción de censura, de moción de vergoña, pero sobre todo de moción contra Lugo.
0: 27 anos despois, o Partido Popular volve a gobernar a cidade de Lugo.
3: A Xunta propón comenzar o vindeiro curso escolar o 9 de setembro e rematalo o 21 de xuño de 2027 en todas as etapas, agás en FP, onde rematará o 15 de xuño e o segundo curso de bacharelato que se adaptará ás datas da proba de acceso á universidade. Esta proposta ten que ser aprobada aínda pola mesa sectorial docente que se celebrará a vindeira semana. E a pasada tarde houve concentracións nas cidades dentro da xornada de folga das escolas infantis de 0 a 3 anos. A convocatoria era estatal e en Galicia tivo un seguimento do 19% nos centros de competencia da Xunta. Os sindicatos convocantes falan dun 75% de seguimento e denuncian que os servizos mínimos establecidos foron abusivos. Tamén foi xornada de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra no contexto da negociación para un novo convenio colectivo. O paro incluíu unha manifestación moi numerosa polas rúas de Vigo. Escoitamos onde esa movilización e tamén o portavoz da CIGA, Xulio Fernández, que prevé un conflicto longo.
4: Nos fai a invitación a ir a Navalia. Alí tenemos que estar. O 19, 20, 21 en Navalia.
3: É unha previsión para estas xornadas. De celebrase no aeroporto de Peinador a cuarta reunión do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
5: Ola, bos días. Hoxe ben, restemos xa moita competición para equipos galegos. En principio, cronóxicamente, balonmán, cuartos de final da Copa da Reiño, Guardés xoga na cancha de Betionac. Tamén hai que falar de fútbol. Comeza a segunda división, xornada na que o Deportivo visita o Cádiz no novo Mirandilla no reencontro con Imanol Idiáquez e con Lucas Pérez. E as 9, baloncesto, última xornada da Primeira Federación, con ascenso en xogo no multiusos Fontes do Sar. Obradoiro Guipúzcoa, a partir das 9, se gaña Obradoiro, será equipo de ACB a próxima temporada. Se perde, o beneficiado será Lima Basket Coruña. Para mañán, fútbol, Primeira División, 6:30 no Metropolitano, Atlético Madrid-Celta. Por certo, o pase do Rayo Vallecano a final da Conference vai darlle a España unha praza máis de competición europea da que se pode beneficiar o Celta. Tamén teremos derbi de Primeira Federación, Ourense, Celta B, domingo ás 4:30. En a Primeira Federación queren xogar o ano que ven Ourense Unión Deportiva e Coruxo, que comenzarán o playoff de ascenso. Reus Ourense Unión Deportiva sábado 7, mesma hora, pero domingo Coruxo Atlético Baleares. Tamén temos Rally da Mariña, terceira prova do Campeonato Galego de Rallys de Asfalto, e Piragüismo co descenso internacional do Río Miño.
3: Cos deportes, como sempre, rematamos, pero a información segue en Más de Uno. Moi bos días.
6: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
7: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
7: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Te dos gafas y paga solo una. Y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
1: En Santiago, Casa de los Lentes, General Pardiñas 11 y en Centro Comercial Las Cancelas.
2: Opticalia, Casa de los Lentes. Más de 120 años juntos.
3: O 12 de agosto, durante as fases parciais da eclipse, non se pode mirar ao sol sen protección certificada. Non hai un tempo máximo de observación con seguridade, pero sí hai recomendacións. Coloca as gafas antes de levantar a vista e só quítalas unha vez miramos cara a outro lado. Descansar cada un ou dous minutos é importante. Ademais, se hai menores, se hai nenos, nenas, deben estar sempre baixo supervisión.
4: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
5: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: Cesta de Interese Turístico Galego, a cesta máis 12 de Galicia. Organiza Concello de Melide.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: Novo Teijeiro. E en comisión parlamentaria esta mañá, alí atopáronse, ou estánse a topar, porque ainda se está a celebrar esa comisión parlamentaria de industria, Cristina Sanz, deputada do Partido Popular, nova concelleira do equipo de goberno de Lugo, concelleira de Dinamización Económica e Relacións Institucionais, e Lara Méndez, deputada do PSDG-PSOE, exalcaldesa de Lugo. Así empezaba esta reunión, este debate na Comisión de Industria no Parlamento Galego, Cristina Sanz, dándolle a palabra a Lara Méndez, e escoitamos.
1: Para formular a pregunta, ten a palabra a señora Lara Méndez, polo Partido Socialista.
2: Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señor Villamontes. Bienvenido a esta comisión. Hoy gustaría me iniciar esta comisión pues dándole os parabéns a nova concelleira con responsabilidades de goberno no Concello de Lugo. Si hubiera sido pues por una votación, se os hubiera ganado esa confianza nas urnas, cosa que evidentemente no fue así.
0: Comenzaba esa comisión, Cristina Sanz dándolle a palabra, Lara Méndez comentaba isto cando falaba de benvido señor Miramontes, porque era unha pregunta que lle a plantexar pois o director xeral de Patrimonio. Eido da Saúde, nestes últimos meses estamos a contar, tivemos varias protestas en paralelo no Eido Sanitario. As principais pois temos a folga dos facultativos en demanda de que o Ministerio de Sanidade implemente un estatuto marco propio para eles, polo de agora mantense a convocatoria de folga para a última semana do mes de maio, porque non hai interlocución, esta é unha folga a nivel de toda España. E aquí en Galicia tivemos unha folga específica dos médicos en atención primaria, convocada polo sindicato médico Omega. Unha folga que durou un par de semanas, uníronse a ela médicos en atención hospitalaria que deixaron de facer as coñecidas como peonadas. Esta é unha folga que nos centros de saúde quedou en suspenso cando chegaron a un preacordo co Sergas. E a novidade destas últimas horas é que xa hai acordo total entre Consellería de Sanidade e Omega, e así os médicos que deixaran de facer esas peonadas vannas a retomar. Os titulares principais do acordo entre Omega e os Sergas é que acordan duplicar de aquí a 2029 o prezo que cobran estes médicos que fan estas peonadas as horas extra de tarde. O prezo vai ser a duplicar, entre outras melloras, e tamén se vai a incrementar a retribución que reciben os MIR para intentar tamén captar pois máis residentes. Estos son como os principais titulares dese acordo que chegaron nestas últimas horas. Polo demais, estamos atentos tamén a unha reunión, Coordinación Aeroportuaria de Galicia, reunión en Peinador, en Vigo, que sabemos a esta hora, Víctor Blanco.
3: Na reunión de hoxe están presentes representantes dos concellos, da Xunta e do Goberno Central neste comité que se creou xa no ano 2014, en o que se fala de infraestructuras e necesidades, e tamén tentanse coordinar as estrategias dos tres aeroportos galegos con escaso éxito. Quizáis por iso a Xunta creou o pasado mes de outubro o Grupo de Traballo de Conectividade Aérea, que é do que se ven falando nas últimas semanas. Neste comité se traballan as distintas rutas máis axeitadas a cada un dos aeroportos galegos para establecer campañas de promoción turística. Nestas campañas participarían tamén as deputacións da Coruña e de Pontevedra, que non están presentes na reunión de hoxe, na que sí están por parte da Xunta a directora xeral de Mobilidade, Judith Fontenla, e o director xeral de Turismo, Xosé Merelles.
0: A Audiencia Provincial de Salamanca vén de rexeitar de xeito definitivo o permiso penitenciario Alfonso Basterra, xa saben, en prisión polo asesinato da súa filla, Asunta Basterra. María Teijeiro.
4: A Audiencia Provincial de Salamanca volve denegarlle o permiso penitenciario de 4 días que se lle conceder ao xuiz de vixilancia penitenciaria a Alfonso Basterra. O tribunal explica que non concurren as condicións mínimas para beneficiarse dun permiso ordinario tendo en conta a gravidade do delicto e a falla absoluta da asunción de responsabilidade. Pese á súa boa conducta, a decisión sinala resulta prematura e injustificada. Basterra, lembramos, foi condenado a 18 anos de prisión polo asasinato da súa filla Asunta.
0: Nos xulgados tamén estamos a contar que o xulgado de Vigo decidiu levar a xuizo por homicidio imprudente a concelleira de Seguridade Ciudadá, Contratación, Festas e Xestión Municipal de Vigo, e mailo propietario da atracción dos Saltamontes, por ese accidente acontecido nas festas patronais de Matamá no verán de 2024. Faleceu un home, un xoven. Bueno, pois finalmente decidiu, como decíamos, levar a xuizo pois iso, a concelleira de Seguridade Cidadá e tamén o propietario desta atracción. Dende o Bloque Nacionalista Galego, dende o Partido Popular, pediron o Concello de Vigo que se asumisen responsabilidades políticas. Escoitamos a Popular, Luisa Sánchez.

0: Pues ela estará ali de 11:30 a 1:30. Ela vai a chegar sobre as 11, hai un partido, bueno, xóganse as semifinais cadetes femininas, a primeira as 9:30 e o rematar ese partido sobre as 11:30 será cando Mar pues, faga a súa exposición, nos dé os seus datos, a súa visión e nos faga reflexionar. E logo a 1:30 hai outro partido, pero as 11:30 dará comezo esa charla, esa dinámica que de verdade non debemos perdernos se temos posibilidade.
1: Pois a cita está servida dende a Federación Galega de Baloncesto, Begoña del Río. Moitísimas gracias por tamén traernos esta cita deportiva para este fin de semana en Santiago.
0: Moitísimas gracias a vos. Eu creo que comenzamos o venres, todos agardamos que con unha alegría moi grande, e imos a rematar o domingo pues tamén con outra proposta, pero ben interesante, porque Santiago é unha cidade de baloncesto, sen dúbida ninguna.
1: Sen dúbida ninguna.
0: De outros deportes, por suposto.
1: Begoña del Río, moitísimas gracias.
0: Gracias, moi bo día, gracias de verdade.
1: Feliz fin de semana. Bueno, propuesta también deportiva desde el punto de vista del motor, porque el piloto compostelano Luis Penido, que tantas alegrías nos trae a Santiago, tiene cita en tierras asturianas este fin de semana. Don Luis Penido, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, que está usted por Asturias, entiendo.
2: Efectivamente, hoxe temos a xornada de verificacións administrativas e técnicas do coche para que os técnicos verifiquen que está todo correctamente e pois mañá xa teremos as tres mangas de recoñecementos, de entrenamentos da subida ao Fito e o domingo as tres mangas de carreira, que seguro que están moi, moi emocionantes e además con un tempo moi cambiante e que vai a ser decisivo acertar cos neumáticos este fin de semana.
1: Bueno, como ves precisamente este fin de semana en canto a opcións?
2: Bueno, evidentemente o Campeonato de Europa é un campeonato moi competido, os equipos sempre se reforzan ano a ano, pero bueno, nos temos que poñer en valor que xa temos un coñecemento do trazado e a ver se somos capaces de coñer un bo ritmo e poder terminar no podium desta prova do Campeonato de Europa, que para non sea prova da casa, porque é a que se celebra en España, non?
1: Pois, don Luis Penido, que teñas toda a sorte do mundo, moitísimas gracias por estar en directo conosco aquí en Onda Cero, que sexa todo para ben, xa nos irás contando.
2: Moi ben, xa vos contarei, moitas gracias, como sempre, unha apertiña.
1: Luis, unha aperta enorme. Pero sin duda alguna, la noticia del día...
3: Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ofrece la noticia del día.
1: Es el ambiente en Obradoiro.

0: realidad. Que la idea es hacer pasar una buena hora, un buen momento. El público, en general, agradece ese empeño de la gente que estamos encima del escenario. Y ojo, no solamente de la gente que estamos encima del escenario, sino del equipo técnico que hace posible que esa propuesta pueda salir adelante. O sea, cuando todas esas energías se unen en querer hacer un trabajo que sale desde el corazón, la respuesta del público es casi inmediata. Porque la idea es esa, es entretener, es de alguna manera... vamos a sentarnos un rato y vamos a olvidarnos un poquito de la realidad cotidiana. Vamos a sumergirnos en otro mundo, aunque solamente sea de una forma momentánea.
1: Pues querido Óscar Cobos, muchísimas gracias por traernos a la radio esta propuesta para este domingo, ¿verdad?
0: Este domingo, día 10 de mayo, a las 8:30 de la tarde en el Auditorio de Galicia.
1: Tomamos buena nota.
0: Muchísimas gracias, Ramón.
1: Querido Óscar, muchísimas gracias.
0: Gracias.
1: Abrazo enorme.
2: Siga sonriendo y acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 35 72.
1: É un ano máis, xa é unha tradición en Onda Cero en Alameda de Santiago. Volvemos á rúa cos libros, feira do libro de Santiago. E xa perdí a conta dos anos que falamos con o noso ben querido amigo Xosé Antón Pedreira, dende a librería Pedreira, un dos libreiros máis recoñecidos de Compostela. Querido Xosé Antón, feliz feira do libro.
3: Hola, que tal? Feliz feira do libro para ti, por un ano máis estarnos aquí con nós, que iso é moi de agradecer, porque a verdad sempre nos fai falta ter esa alta voz e ti, pois, sempre estás con nós e é de agradecemento.
1: Unha inmensa honra, porque, bueno, pois, como amante das librerías, amante dos libros, sempre, querido Xosé Antón, no programa sempre recomendamos ir a librerías do noso barrio, da nosa rúa, e agora a librerías que hai na Alameda de Santiago ata esta fin de semana próxima.
3: Sí, hasta o próximo domingo, día 10, pois estaremos aquí en este maravilloso marco incomparable como é a nosa Alameda de Compostela.
1: Bueno, estamos grabando entrevista tarde do luns, hai algo de chuvia, pero así todo, a pesar da chuvia, a pesar deste ambiente así un poquinho outonial, hai bastante xente, eh?
3: Sí, no, sí, a xente está se acercando, que bueno, unha das cousas que nos lamentamos é que ao mellor no momento que están vindo, pois pode retrasar para atrás, pero bueno, sí, estamos contentos. O fin de semana foi un fin de semana moi bo, con moitísima xente, e iso que o domingo tamén foi unha tarde así un pouco desapercibida, pero bueno, ben, en línea será, estamos contentos e esperamos estes días, pois pasar estes días para depois encontrarnos a partir de xoves, viernes, sábado e domingo, que realmente sí son os días importantes de fe.
1: Como cada ano, hai conferencias, hai sinatura de libros, máis ou menos, como nos poderías presentar, querido Xosé Antón, a feira do libro deste ano en Compostela?
3: Bueno, pues creo que é unha feira moi atractiva en todos os aspectos, xa tanto por as presentacións, coloquios e charlas para os nenos que tamén que vai haber, e despois, bueno, temos un marco incomparable que son a presentación de todas as novedades que están saindo. Hai que darse conta que, por exemplo, estamos no ano que tamén é moi importante, e creo que hai que decilo, que é o ano de Otero Pedrallo. Creo que tamén é importante a figura de Otero Pedrallo, e despois a das letras galegas de Begoña Caamaño, pois unha persoa que sempre estuvo vinculada hasta, bueno, hasta o seu falecemento aos medios de comunicación na radio galega. Logo daquela, pois, cas súas novelas e con todo o seu traballo que se está sacando de biografía, traballo para os nenos, nenas e para maiores. Eu creo que, aparte do que comentamos das novidades que están saindo, tanto para nenos pequenos, ilustrados, libros para adultos, como un ensayo, porque, por exemplo, vai unha das novidades que vai haber e que vai ser a presentación de Memoria do Divido do noso gran querido e amigo Xosé Ramón Fandiño na editorial Alvarellos, pois, bueno, un pouquiño para facer ese gusto, non, pola feira, amén de que hai que lembrarlo tamén do 10% de desconto que se fai en todas as publicacións.
1: É dicir, que se compramos aquí na Alameda de Santiago temos un 10% de desconto en todos os produtos, en todos os libros. Sí,
3: en todos os libros e en todas as casetas que, bueno, que máis este ano podemos, bueno, estar un pouco máis orgulloso, porque, bueno, é unha feira que vai crecendo tras ano.

0: Xa están aquí as festas da Ascensión. Do 12 ao 17 de maio haberá concertos, orquestras, teatro e tamén os clásicos. A comparsa de cabezudos e a feira cabalar o xoves 14, o torneo da chave e a festa das persoas maiores o sábado 16, gocemos das festas da Ascensión. Consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
1: O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. Engalíciate.
2: Compro oro, renta gold en Santiago de Compostela. Compramos todo tipo de oro como joyas, monedas, lingotes, piezas dentales. También plata como cuberterías, bandejas, juegos de té. No importa si están rotos, doblados, incompletos u obsoletos. Y además te damos el mejor precio. Ven y compruébalo. Compro oro, renta gold. Plaza de Galicia, calle Orre 911, Santiago de Compostela.
3: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: Xa están aquí as festas da Ascensión. Do 12 ao 17 de maio haberá concertos, orquestras, teatro e tamén os clásicos. A comparsa de cabezudos e a feira cabalar o xoves 14, o torneo da chave e a festa das persoas maiores o sábado 16, gocemos das festas da Ascensión. Consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.